nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.

0: Tokom 2017. bend je imao nastupa na Novosadskom festivalu Exit 2017, kao i na Beogradskom Beer Festu.
1: Jesam.
2: Ajmo playback! Akcija!

kuče bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,